0: al carnalillo de la raza.
1: Publicidad pagada por el abogado Ramtin Sadikim, sirviendo todo California con sede en Encino. No hay garantía de resultados. Los resultados pasados no predicen resultados futuros.
2: ¿Qué tal, mi banda? Te saluda el mandril. ¿Le chocaron? No está solo. Cuenta con la ayuda del abogado Rey. El abogado Rey ha sido reconocido y premiado por entregar excelentes resultados a nuestra comunidad después de un accidente de auto. Él puede hacer el reporte inicial o darle la continuidad. Además, le consigue, escuche usted, atención médica, reparación de su auto, un carrito de renta que se le recompense por dolor y sufrimiento y además un adelanto de dinero en efectivo. Si no gana su caso, no paga nada. 1-800-212-2525. 1-800-212-2525. El abogado Rey, disponible las 24 horas, los 7 días de la semana en todo el estado de California. 1-800-212-2525. 1-800-212-2525. El abogado Rey es la ley.
3: La vida pega duro. Una multa, un accidente, un SR22 sin licencia o estado legal. Y mientras otras compañías de seguro te cierran la puerta, AMAX Insurance lucha por ti. Por más de 20 años hemos ayudado a más de 1,000,000 de conductores a ahorrar en su seguro de auto. Buscamos precios más bajos y opciones de cobertura que se adapten a ti. Obtén una cotización en línea, en la tienda o llámanos al 1-800-921-AMAX. AMAX Insurance. Permítenos luchar por ti.
4: Llegó la gran venta de Labor Day a Riverside Honda. Esta es la gran oportunidad para salir manejando tu Honda que soñaste. Sí, carranillo, solo pregunta por Juan Hernández y llévate gratis una mochila para el regreso a clases. 1-888-625-0493. ¡Los esperamos en Riverside Honda! Recuerda que la superventa de Labor Day ya llegó a Riverside Honda. Solo pregunta por Juan Hernández y llévate gratis una mochila para la escuela en este regreso a clases. 1-888-625-0493.
5: Aquí en Bravo City Jr. de Alhambra te puedes llevar un Jeep Wrangler nuevo, empezando desde $27,995.
6: ¿Pero ese es uno de dos puertas?
5: Sí, ese es uno de dos puertas, pero también tenemos uno de cuatro puertas y nomás cuestan $1,000 más.
6: ¿Y qué pasa si quiero arrendar uno más equipado, como un Willys?
5: Ah, no te preocupes. En el Jeep Wrangler Willys también tenemos un especial si quieren hacer lease y está empezando desde $299.
6: ¿Pero qué pasa si soy nuevo en el país y no tengo licencia de California?
5: No te preocupes. Aquí en Bravo City Jr., nomás si tienes talones de cheque, tu trabajo, aquí te podemos dejar saber si estás preaprobado y aquí le ayudamos.
6: Ya escucharon, si están buscando un Chrysler, Dodge, Jeep o Ram, llámanos hoy mismo al 626-537-2400. 626-537-2400.
5: Si están listos para su carrito nuevo, llámenos hoy mismo al 626-537-2400. Estamos localizados por la Main y Atlantic sobre el Freeway 10.
6: Recuerden, aquí en Bravo City JR, de dueños latinos para los latinos.
7: ¿Cuánto tiempo llevas diciendo, ya después me atiendo la carnosidad? ¿Meses? ¿Años? Mientras la sigues dejando para después, la carnosidad sigue creciendo, no desaparece sola. Con el tiempo puede afectar tu vista, deformar tu ojo y hasta te puedes quedar ciego. Más vale prevenir que lamentar. Llama a Laser Eye Center al 866-410-8383 para que te ayuden. Si ya sabes que la tienes, ¿qué estás esperando? Aprovecha hoy el 50% de descuento para remover la carnosidad con pagos desde solo $59 al mes por ojo, con cero enganche y cero interés. Aquí tu trabajo es tu crédito. Tenemos 6 clínicas, abrimos 6 días y hablamos español. Agenda tu consulta gratis al 866-410-8383, 866-410-8383 o visita lasereyecenter.com. Laser Eye Center, construido en familia, generaciones que confían.
8: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
9: Dale, primo, échale más salsa. No hay nada mejor que un domingo en casa con la familia y mucha comida. Ay, no. Tal vez no fue una buena idea mezclar frijoles, tacos y el arroz con leche de la tía. Ah, espera. Está bien, porque ya sé qué tomar. Pepto Bismol, un solo producto te ayuda a aliviar la náusea, acidez, indigestión, malestar estomacal y la diarrea para poder seguir con la rumba. Ahora sí, primo, súbele a la música. Pepto Bismol, alivio estomacal 5 en 1.
10: 97.9, la

0: en Ralph's como precios bajos en todo pasillo. Ahorra aún más con los cupones digitales en la app de Ralph's y gana puntos en combustible para ahorrar hasta $1 por galón. Es fácil ahorrar. Ralph's, en SoCal más de 150 años.
1: Los ahorros pueden variar por estado. Aplican restricciones de combustible. Ve los detalles en el sitio.
2: Ahorra en variedades selectas de Coca-Cola, Pepsi, Gatorade y más. Compra tres, lleva tres paquetes seleccionados gratis con tu tarjeta más CRV. Límite de 12. Ralph's, fresh for everyone.
3: La familia lo es todo, y cuando nuestros padres comienzan a necesitar ayuda, queremos asegurarnos de que reciban el amor, la atención y el cuidado que se merecen. En Our Home Healthcare, tratamos a sus seres queridos como si fueran parte de nuestra propia familia. Ofrecemos servicios profesionales de enfermería especializada. Llame hoy mismo a Our Home Healthcare al 818-609-0303, 818-609-0303, 818-609-0303. Our Home Healthcare, cuidando a quienes usted más ama.
4: En el golf, un buen drive te lleva más lejos. Y en la vida también. Ahora Toyota te lleva tu próximo drive en Raza Golf. Este 21 de agosto en California Country Club. Llegó el evento nacional de Toyota, donde puedes conseguir grandes ofertas en nuevos Toyotas, confiables y aventureros como la nueva RAV4. Con su diseño deportivo y su excepcional manejo, ve a tu concesionario Toyota o visita toyota.com para conocer todas las ofertas. Lo hacemos fácil.
5: Aquí en Bravo City Jr. de Alhambra te puedes llevar un Jeep Wrangler nuevo, empezando desde $27,995.
6: ¿Pero ese es uno de dos puertas?
5: Sí, ese es uno de dos puertas, pero también tenemos uno de cuatro puertas y nomás cuestan $1,000 más.
6: ¿Y qué pasa si quiero arrendar uno más equipado, como un Willys?
5: Ah, no te preocupes. En el Jeep Wrangler Willys también tenemos un especial si quieren hacer lease y está empezando desde $299.
6: ¿Pero qué pasa si soy nuevo en el país y no tengo licencia de California?
5: No te preocupes. Aquí en Bravo City Jr. nomás si tienes talones de check, que tu trabajo, aquí te podemos dejar saber si estás preaprobado y aquí le ayudamos.
6: Ya escucharon, si están buscando un Chrysler, Dodge, Jeep o Ram, llámanos hoy mismo al 626-537-2400, 626-537-2400.
5: Si están listos para su carrito nuevo, llámenos hoy mismo al 626-537-2400. Estamos localizados por la Main y Atlantic sobre el Freeway 10.
6: Recuerden, aquí en Bravo City JR, de dueños latinos para los latinos.
7: Y como era de esperarse a esta hora del día, el tráfico en el 5 en dirección a la ciudad de Commerce. Por la ciudad de Vernon, el tráfico está muy lleno. Por la calle Concord Street se está reportando retrasos de hasta 15 minutos. Estás cruzando con el 710. Alrededor de la Olympic Boulevard, los tráficos también son de 10 a 15 minutos. Pero más adelante, por la Slauson Avenue, comienza a aligerarse más con retrasos más leves de 5 minutos. Este reporte de tráfico fue traído y patrocinado por la firma Domínguez, abogados de accidentes.
8: Hola, soy el abogado Juan Domínguez. Después de un accidente serio de auto, bicicleta o peatón, necesita una firma legal seria y con amplios ejemplos de resultados serios. Llame 800-77. Lo ayudamos en cualquier hora y en cualquier lugar, las 24 horas del día. Llame 800-77. Vamos a su casa u hospital. La consulta es gratis, nada que perder. No espere, es simple. Marque los 7. 800-77.
9: Firma Domínguez, abogados de accidentes, 800-77.
10: Sirviendo al sur de California con sede central en Los Ángeles.
11: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.